0: kojueni koko sile
1: ogiri wo de godo lanu
0: ori o fe ki alagba kankan wo be
1: ipade yi ma bere
0: ni ago mewa aro
1: iyan 10 am
0: gogo amagba pdp palopata lakure south la pe
1: gogo wa lagudo jo wa nbe
0: irepo gogo wa lo je wa logun
1: ajoro lo nje ijero
0: ohun ta ba ji joro gigun ni gun
1: pdp lo ma gba
0: pdp lo de ba jawe olubori
1: pdp
2: awa good people.

ẹgẹ nṣe báyìí nokin gbe taye to raya wole tin ba ti pada de a ma te waju ma so oyinbo kan ma ko be lo ta latori oga wa nbe mo fe mo bi awon gbe de oyinbo bi won gbo gese ati pe ibi ton ti nigeria de ta na ki oribo ta n ba bo bayi eh kon wa shalaye mo se se awon lo mo npa

0: so ta lo gboyinbo lapa bi o ti lo nbebe okay
1: nbe onko ti
0: e jawo so gboyinbo bi eyan se darapo mo ani eto yi fajion limited ni lori koni glow 99.1 fm ohun ti an gbeyewo ni pe igigogoro ma gbimi loju atokre latin wo to ba gboyinbo o to ba gbon sun lo ye gbori wole ago ile wo to wole agbara ni 08055511 10 70 77 1822 enyan fa won tun gba fun gba koko alayo osejo o wa wu mi me pe ke ti one party mo ti wa me se ti ma kuro mi bo ni mo ti en lona ta lo wa lapa bi hello e kro ah sha ti woro leni
2: a ti wa lo woro le
0: e ka san o
3: e ka san emi ti mo soro le kan ni ti mo so pe oko te bo lati joka
0: keri emi ati
3: alade ade ni ye we are school together ajo lo school
0: we are school together we are school oh o ti ye mi
3: e ma gbo se mo pe eyin you are not in England.
2: Ala de lo zoro.
3: Bẹ́ẹ̀ ni
2: sa ajẹ́ mọ̀
3: pé
2: ẹ̀yin náà òjíṣẹ́ ọlọ́run náà ni.
3: Ǹjẹ́
0: ẹ̀lẹ́ka sáàmù kan lédè Gẹ̀ẹ́sì, Psalm 23.